25-yillik mamlakatlik nahiya rayon futbol lavha talish musobaqasida u komanda bilan birga 7 maydon g'alaba qilib chempionlikka erishdi. U mundaq dedi: "Jismoniy kamtiklik bahona emas. Bu yo'lni tanlagan ekan men amaliy harakatim orqali o'zimni isbotlashim kerak. Atrofimdagi hammalarga rahmat aytaman. Ular meni izchil rag'batlantirishga musobaqa maydonida ishonch bilan yugurib, batorlik bilan kurash qildim." Bu qadimki Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasida Qaysar Sanji komandasiga vakaldan musobaqa qatnashdi. Maydonda u puxta to'p mahoratin namoyon qilib qolmay, o'rin elishi yaxshi, pas berishi dal joyida, to'p urishi chiroyli bo'lib qolmay, yana yaxshi tantarbiya axloqini namoyon qildi. Bir maydon musobaqada qarshi taraf mahirning pey tortishib yiqilib tushganda u tashabbuskorlik bilan oldiga berib, qarshi tarafning putini so'zib og'riqni pasaytdi. Bu ko'rinish butun maydondagilarni ta'sirlantirdi. U: "Men futbol orqali texim ko'p do'st tutdim. Men maydonda o'rnatilgan do'stlikni qadrlayman", dedi. Turner Jon Yemondaq dedi: "U azaldan og'rinmaydi. Maydonda butun kuchini chiqirdi. Uning sabdashlarla emas, raqobatchilarimu uniga qayil. Tantarbiya harakatida Qaysar nurg'un topchilar bilan o'xshash o'rinda turish uchun odatki kishilar qaraganda texim ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. Maydonda uning qaysarligi kishini ta'sirlantirdi. Yaqinda Qaysarning musobaqa sin ko'rinishi torda keng tarqalib nurg'un tordoshlarning olqishi va maqtashiga erishdi. Bir tordosh u keskin elish jarayonida yanila oq ko'ngil bo'lib, futbolning eng sof qiyofasini namoyon qildi. U musobaqa maydonidagi ulg'a deb so'z qoldirdi. Kelgusi haqida to'xtalganda Qaysarning ko'zlari chaqnab ketdi. U mundaq dedi: "Bir kasbiy futbol klubiga berib, sinoq mashq qilib, haqiqiy kasbiy futbolchi bo'lish orzuyimni amalga oshirishga tirishiman. Muvaffaqiyat qozonolmasam ham voz kechmayman. Kelgusida kasbiy futbol bilimlarini o'rganib, trenerlik guvohnomasi olib, yurtim qaytib, futbolni menga o'xshash yaxshi ko'radigan texim ko'p bolalarning chimliqdagi orzusini amalga oshirishiga yordam beraman. Chunki Shenjangda talantli bolalar bek ko'p, faqat fursatli yo'q. Texim ko'p Shenjang yoshlar o'smirlarning chimliq maydonida yugurishini ko'rish uning eng cho'ng orzusi." Sol belikidan ayrilib qolgan Yeysa o'g'lidan Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqa maydonidagi cho'lpon topchig'ichi. Kündi xishdan yasalgan bardag'i top tepishdan mamlakatlik chempionlik mukofot eli sahnasigacha. Qaysar yugurish va qon tari orqali badan kamtikligining orzuni qanotlanishini to'sib qololmaydiganligini isbotladi. U bir biliki bilan futbolga bo'lgan barlik qizg'in muhabbatini tirab turdi. Qayt-qayti yugurib, har bir odamga turmushni qizg'in so'yadigan qalbni hech qanday narsaning to'sib qololmaydiganligini bildirdi. Оның чимлик майданда жасарат билан күрәш кылып аткан сымасы тәнтәрбия рухының аң сапқа япты. Шундайлар бу тупрактагы аң тәсирлик Шинжаң хикаясы.

Qadirli kanalchilar, shunob bilan vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarin guruh bilan bugungi shiringlarga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nilik bo'lsin. Texmi ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, siloshiting appisini tushirib olib olgaysizlar. Programma reyasi Dilraba Anvar.

0: kichik ashxona ichib sayat tamaqi yedi. U mundaq dedi. Har kuni nurg'un sayat kelib g'izolanadi. Ashxonada kuniga 3000 yen atrofida kirim qilib o'tamiz. Hozir har xotin ishkimiz oilamizdan xabar olgach kirimimizni ko'paytirib o'tamiz. Kent partiya yachikisi xalq uchun xizmat qilishning oxirgi uchini ravonlashtirib, yana Qurban tog'a murassa ishxonasini qurib, ommaning talash tartishlarini doimli hal qilib, asosiy qatlamni idora qilish unum iqtidorini o'stirdi. 2022 yil 10 aydan buyon murassa ishxonasi ziddiyat mojarodan 961 ni hal qilish nisbatini 99.8% ga yetkizib, kichik ishlarni kentli hal qilib, ziddiyatni yuqoriga ishtirmaslikni ishqa oshirdi. Kent aholisi Patamxon Matturdi mundaq dedi. Odatda qo'shnilar orasida qandoqlar kichik ziddiyat bo'lsa, murassa ishxonasiga kelib ko'nglimizdikindaymiz. Hozir qo'shnilar borgan sari inoq o'tadigan bo'ldik. To'g'rig'oz kenti partiya qurilishini yetakchi qilib, partiya qurilishi kuchli kasblar gullangan, ohalla beyg'an yezi kentlarni gullandirish yo'lida mangdi. Asosiy qatlam partiya tashkiloti ammani o'yishtirdigan, taraqqiyotga yetakchilik qiladigan mustahkam jangovar qo'rg'onga aylandi. 2025 yili to'g'rig'oz kentining kollektiv iqtisodiy kirimi 700 ming yillik o'tkaldan o'tib, 3 yil ilgirikidan bir hissadan ko'proq qatlandi. Kent ahalarının yıllık kişi beşi oturucu sapkırmı 29.800 yuvenge yetti. Toğırgaz kenti partiya yatçakısının şujisi Li Hao Chang mındak dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katılan partiya kuruluşunu sıcıl puhtılap, halkı nebiyet küzdüğen türlük siyasetlerini yakşa emeliyleştirip, kentimizdeki bağırlık ammını, kırmını sıcıl mokum köpe yetişki yitekleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Gauman Huy haber kılıdı. Şinjan bo'yicha 2026 yillik oliy maktabga qabul qilish uqtirishni yetkazish xizmati tunugun boshlandi. Jungu pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik sho'bsi Tianjushan kodsi yig'ish yetkazish bo'limining tez yetkazish xodimi tunugun tushdan burun saloyat uchorini selishtirib bo'lgandan keyin yaxshimisiz Sunyu Xao. Bu sizning qabul qilish uqtirishingiz, oliy maktab turmushingizning o'ngishlik bo'lishiga tilakdoshman, deb Davlat mudofaa fan texniki tashkilotining qabul qilish uqtirishini imtihon berguchi Sun Yuxovning qo'liga tutqizdi. Sun Yuxov rahmatni bildirib mundaq dedi. O'zimning buyonki harbiy bo'lish orzuim oxiri amalga oshdi. 12 yil ajr qilib, Davlat mudofaa fan texniki tashkilotiga qabul qilinish uqtirishini topshirib oldim. Ham bundan bakli xush bo'ldim. Kichkimdilla harbiy bo'lish orzuim bor edi. Oliy maktab imtihoni oxirlashdi. Men uchun oliy maktab imtihoni oxirgi nuqtamiz. Harbiy forma kiyish yang musobaqamdagi boshlanish nuqtasi. Davlat mudofaa fan texniki tashkilotiga o'g'inish va turmush musobaqamda tirishib o'g'inib, yoshlik bahorimga yuz kelaydigan natija yaratib, munavvar harbiy bo'lishga tirishman. Har qaysi oliy maktablarning qabul qilish turkumi qaytimining o'xshash bo'lmasligiga asosan oliy maktabga qabul qilish uqtirishni yetkazish xizmatining 9 oyining 5-gacha davomlashishi mo'ljallandi. Qabul qilish uqtirishni jungu pochtasi, maxsus yo'llanma, maxsus avtomobil, maxsus odam shaklida har bir imtihon berguvchining qo'lig'icha yetkazadi. Jungu pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik sho'bsi yetkazish bozori bo'limining mas'uli Li Feng muxbirga barliq oliy maktablarning qabul qilish uqtirishni yetkazish shalqisiga maxsus odam mas'ul bo'ladiganligi qat'iy turda adres bo'yicha uyigacha yetkazildiganligi jazman topshirib olguvchi 100 dollar imzo qo'yib topshirib olishga kafolat qilish uchun qabul qilish uqtirishni aqliy iqtidorli posil kishkabi o'zini bilish nuqtasi qatorliklarga qo'yib qo'yishning qat'iy man'i qilinganligini aytib bundoq dedi. Yig'ish yetkazish xodimlari imtihon berguvchilarning NFC saloyat uchorini farqlandirish hamda posilka yuzidagi talonni yo'llashdan iborat qabul qilish yetkazish halqasidagi uchurning yeb qalqiliq bo'lishi pochta yo'llanmalarini butun jarayon bo'yicha surishtirgili bo'lish hamda posilka yuzidagi talonni 3 yil saqlab aloqador o'rinlarning surishtirgili tekshirgili bo'lishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Navbatda 2026 yillik oliy maktabga qabul qilish uqtirishi EMS pochta yo'llanmasini tekshirish yo'li ochildi. Гоуян, Джунгу хөкүмәтури, дәүләт мәмүри эшләр мөлазимәт супсы, Джунгу почта тез еткізүш әшә обру

0: Оңалатыныңа 174 қатнас санат радиосының
1: әттегәлік юлларыңызды біз әмірі программысы. Қош достла, 7-ші айдығы язының томыз күлірді саят жалыныш мәзгілігі кірді. Немді мәкче дегенде, 174 қатнас санат радиосының шинжаңдығы өзгіч тәмін үздәш қашқар сәпірі, өзгіч емек ішмәкләні үздәш палиті пат арыды башлынуды. Radioda oldin uqturish e'lon qilish, sindi bevosita ko'rsatish, qisqasin ishlash qatorliq butun taratqu tashviqot orqali faoliyat masqadamdiki aytiladi. Agar Qashqada o'zgacha taomlar do'koningiz, esil oilaviy mehmonxonangiz bo'lsa, oldin kelishib qo'ysangiz bo'ladi. 174-4 qatnay san'at radiosining Vechin supsiga Qashqa aloqalish usuli qo'shilgan shaklda uchurni yo'llasangiz, riyosatchilarimiz Qashqaga berib, riyosatchilar bilan yuz ko'rishish faoliyat qanot yoydirdi va do'konga berib, bevosita ko'rsatish olib boradi. Bu yozda Qashqada ko'rishaylik. Yaxshi yetkizdi mi?
0: Yaxshi yetkizdim, obda yetkizdim deyizmi siz? Meme işkininki aldı qoşlaniyat yollar ravan ke degan uchun tayir tor taksi avat.
1: Amda mani manda chiqib ketgan vaqtda ma qashqadiki, do'stlar olib qalsanglar, ma qitimliq ma tashviqat fursatini.
0: Ma Adiljon bilan Zuhra deb qashqaga bordi. Qashqadiki mush oshxonlar, ha ma
1: suvli oilaviy
0: qonoq mehmonxonalar, ha shular tashviqat qilib bir nisbatan bir ehtiyojingiz bo'lsa aloqa qilsanglar, undan keyin Berib, Naq maydonda, Doyin, Shipping Hall'da,
1: Bevos ko'z
0: chiqdi, film ishlab berdi, maxsus degandek, mundaq gap bor.
1: Shunga ham dema, u faoliyat tugagandan keyin, qaytib kelgandan keyin, voy, aslında ishim bor degan, mening ham shunda bir qatnashqim bor degan, deb qolmasin deb,
0: shunga
1: oldinda deb qo'ydik-chi, shu fursatni vaqtni chang tutib bo'lsa. Bir foydalanmasanglar bir yaxshi fursat amanda chetgan vaqtda.
0: Bo'lgandiki oldidagi yo'llarda mashallah sal ko'pga degan uchurni ma'mur kecha aytibdi.
1: Sayatozma sayachil qaynayotgan mush mazgilda. Meymey orning oldi qo'shilinyad ravandaydi toyir to'r taksini uchur ya. Mamatjon ondan juma 40da dal 4-chi bo'lib uchur yo'llagan ong'uchimizni tepib chiqqan Keramjon ekan juma.
0: Qaysi Keram?
1: Tamamen. Yanglab sotdiman. Mana Keram. Shinfu Huayanning oldi qo'yishlanyadi, mashallah ko'p degan uchurni yo'llagan Keramjon sizga bir

0: Programımızı başlavaldık. Dostlarga qandoq bir mazmunlarni olib keldik.
1: Albatta bugungi programamizga naiti nadir mazmunlarni tayyorladik. Anglovchilarimizmi balki men bugungi programamizga qanday mazmunlar o'rinlashgan bo'g'iti deb qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Unda xosim mushaqda oldi bilan bir uchir bergan bo'lsak, ha?
0: Bo'ldi, ha? Mush avval havoray mutaxassislari uda ko'rildigan yuqori temperaturali havoraydan mudofiyalanishni eskertdi degan mazmunni. Ha, do'stlar so'zlab birmiz. Undan keyin Urumchi shahri ko'p xil tadbirlarni tan qo'llanib, yuqori temperaturali havorayga taqobil turmoqda degan mazmuni do'stlarga yetkizamiz.
1: Programmamizning radio sayti sahifasida Tiyanshanni kesib o'tadigan to'rt faslni ko'ngil bo'ladigan manzara cho'ng yo'li, Maytaq ko'cha tosh yo'li degan mazmun diqqatingizni bo'ladi. Qani unda bo'lsa do'stlar, diqqatingizni programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsa, uningdan boshqa yana yo'lda ketayotgan anglovchilarimiz programmamizga qatnashib, o'zingizlar ketayotgan yo'llarning uchurlarini belgilaysizlar. Veyshin salonimiz Shinjang 1074.
0: To'g'ri.
1: Unda xosa anglovchilarimizning uchurlarimi yetib kelganki, oldi bilan mush uchurlarni bir yetkazib o'tgan bo'lsak, ha?
0: Bo'ldi-da. Ahmadjonning ovozi uchurib o'tgan, ha?
2: Buruz yetdi, qashqar yuqori, qashqar ko'cha mavsum, qashqar shahri qarab mingoylik qo'shinni turvan to'tishi yo'q.
0: Bo'ldi, rahmat.
1: Yana turdi, ay tursin, Huawei ismli anglovchimiz.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar meni optimal bilan programmasi. Programmamizni Urumchi shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsiyat yig'iz bo'lish ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Undan boshqa tirik va tirik tog'larni bazaga solgan tirik xalqaro sud chek shirkitimi alohida talab qilgan. Makoylo balang Sajida xonim uchoringlarni topshirib oldiqchimi? Rahmat sizlarga. Rahmat.
1: Adam o'zi nomi quloqdan quloqqa yetgan, pulingizni tejaydigan Molli Girin Abdullardan sizlarga

0: аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлаватқан жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Yollarınlarda.
2: Biz hemra.
1: Biz hemra. Biz hemra.
2: Dostlar bu programını şiltpaqalla maqtavatqan dost buradarlar bir-biriga tavsiya qilingan Isil Abdul Foki Abdullari alay talab qilgan.
1: Yollarımızda biz hemra.
0: 107.4

0: bu gapni anglagan Dina qiz bo'n ta'sirlanga oldi. Cho'qim shunda qisliya dedi. Ammo shunda boshlab qo'ydik endi Muradildan so'ng.
1: Lekin yog'ini yo'q, rost gaplar. Mushi rost gap.
0: Chaqchaqchi mamda sizlar qisqarlik xo'rsinda bizning muxbir Muradil Nasir qashqa damilib otdi hozir shu kallamni kechib qilib hoziroq naq maydonda kaysin to'xtatib qo'ydi.
1: To'silib turgan yo'l bilaklarda hozir zerkishingiz qilmay hozir mush gulqa qaldir ichilib mush og'iz quloq yetdi hozir.

0: 7-nji ayda Hongxing Meikai Longda sowgat üzilmeydi. Bugünden 7-nji ayning 19-njy kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pong 300 yuan hisoblandi. Mal baasi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushirildi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman berildi. Belgilik summasi esa Chongwei markalik 83 dyumlik televizor sowgat qilindi. Texnik ko'p sowgat mukofot Hongxing Meikai Longda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.
1: 7-nji ayning 30-nji kunidan 8-nji ayning 3-nji kunigacha 26-nji navbatlik Xinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Xinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
2: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Xinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
3: Аңлатқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының бивасты аңтылып атқан
4: Қанын сізге хамра программасы.
3: Программамыз Синжаң радио телевизия станциясының яңа таратқапсы сылушы теңда масқадамда аңлатылды. Программамызны сылушы тең әптісілімі аңшыңнан қаршалымыз.
4: Достар, Қанын сізге хамра программамызны Тірет Соды Чәклік Шіркіті алайтылады.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, tez toy qilish toyluq talash tartishini keltirib chiqardi. Sochi murassa qilib talash tartishini to'xtatdi. Delo va qonun sayfimizda bu vaqtdagi delo misolini anglaysizlar.
1: Yaqinda Jemisar nahiyali xalq sud mahkamasi Dayo xalq soti yuqori somonliq toyluqqa chetishliq ajirishish majrosi delosini muvaffaqiyatlik murassa qildi. Dilo bijirgan sotchi, uchrash durmay qonun bilan davli yug'urilgan murassa orqali ikki tarafning yarashish kelishimi hasil qilishiga turtki bo'ldi.
0: 2025 yilning 5-da Er Wang X'ning yoshi 30 dan oshganda oilasidagi cho'nglar uni to'y qilishga aldiratgan. Ayol Sin X ota-onasining salomatlik ahvoli yaxshi bo'lmagachqa uzoq mazgil dehqonchilik qilish, ishlamchilik qilish va oilasidagilarning holidan xabar elishdek og'ir yukni o'z yolg'iz ustiga olgan. 2025 yılı 4. ayda Wang X bilan Sun X başkalarının tanıştırışı bilan tanışkan. İki tarafının ata-anısının söyleşi neticesinde Wang X bilan Sun X

0: чоңқур түшүнүшмейла алдырап той хети илеп той кылган. Ваң экес айлесе өрп адат бойынша 66 мың юан тойлук ва 79 мың юан кымытырке 5 кыл сыбу сыннат берген. Асылда шу ел 10-нчы айда той мурасымы өткізишни планлаган. Бирок Ваң экес көңілдегі сияпат санын сақас қыла алмағашқа, ішкейлен кескін талаш тартыш қылышқан. Шынандан кейін сын екіс қызмет алдыраш дегенді бағаны қылып, Ваң екіс білен пікір алмаштырышын рет қылған. Ішкі тарап ақырда той мұрасымы өткізмей, белі тұрмыш кәчірмейлі ажырышып кеткен.
1: Ikki tarafda to'yliqni qaytirish masalasida g'oyat zo'r ixtilof paydo bo'lib, to'xtamay talash tortish qilishgan. Har taraf ikki tarafning o'ylanishining davomlashish vaqti entayin qisqa, tipik tez to'y qilib, tez ajrashib ketish ahvoliga tabi. Oilamiz to'y ishiga tayyorlik qilish uchun bir qadar zo'r iqtisodiy besimga duch keldi deb qarab, ayol tarafdan to'yliqni to'liq qaytirib berishni talab qilgan. Ayol tarap bo'lsa, ikki tarap qonunlik o'ylanishni tizimlatgan. To'yliqni har taraf o'z ixtiyorligi bilan hadiya qilgan. Qaytirishga qat'iy qo'shilmayman degan. Ko'p qatim kengashish natijasiz bo'lgandan keyin har taraf ayol tarap ustidan dayov xalq sotiga da'vo qilib, o'zining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dashni talab qilgan.
0: Delo bechirgichi sotchi deloni qabul qilgandan keyin oila ishi majrasining qonun nasriya prinsipi xarakteri va hissiyat xarakteriga ega bo'lish oloyidligini to'liq o'ylashib, oddiy holda sot ichib hukm chiqarmasdan, balki murassa qilishni oldinqi o'ringa qo'yish, inoqlikni a'lo bilishdan iborat oila ishlarini sot qilish prinsipida chang turdi. Sotchi deloning bosh oxirini tafsiliy ratlab, to'yliq berish isbotini selishtirib, ikki tarafning o'rtoq turmush ahvolini tekshirib aniqlab, delodagi yadroliq talash tortish qiziq nuqtasini dal joyida bekitdi.
1: Murassa jarayonida sotchi uchrashtirmay murassa qilish shaklini qo'llanib, ayrim-ayrim holda ikki tarafning kayfiyatini tinchlantirdi. Qonunni so'zlab, davli tushuntirdi. Bir tarafdan ayol tarafga haq talab qonun dasturi ham to'yliqni qaytirishga aloqador adliyalik izohatni tafsilli tushuntirib, ikki taraf o'ylanishni tizimga oldirgan. Lekin billa turmush kechirmagan. O'ylanish to'y turmushining davomlashish vaqti entayin qisqa ahvolda to'yliqni ahvolga qarab qaytirishning qonun asosini aydinlashtirib, ikki tarafga har xotinlik mohiyatlik o'rtoq turmush shakllantirmaganligini, to'yliqni qaytirishni rad qilishning adil bo'lish prinsipi va qonundagi belgilamalarga uyg'un emasligini uqtirdi. Yana bir tarafdan har tarafga oilaning foyda ziyoniga aqlani muomala qilishga o'ylanish buzilganda ikkala tarafning ziyonga uchraydiganligi, mas'uliyatni haddidan ziyoda surishtirib, ziddiyatni keskinlashtirib yetishga hargiz bo'lmaydiganligi haqida nasihat qildi.
0: Shuning bilan birga Sochi shu joydagi yesi kentlarning o'ylanish urf-odati, ikki tarafning oila iqtisodiy sharoiti, o'ylanishning buzilishidagi xatoligi, to'yliqning amaliy ishlatilish ahvoli qatorliq ko'p xil omillarga birlashtirib, ikkalarni o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylash, o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yishga yetakladi.
1: Sotchining yesiyat bilan davlini tang hozirlagan sabrchanlik bilan murassa qilishi natijasida ikki taraf qarshilashish kayfiyatini uzil-kesil tashlab, o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qildi. Ayol taraf sotda 40 ming yuan to'yliqni qaytirdi. İki taraf öylünüş, mal-mülük işi de kayta talaş tartış kılmadı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda davomlashtiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, Abdu Apandimning Lonchen kotisi qo'shilishdi mashallah ko'p tapdi.
1: Avazi quchurladin.
2: Rahmat.
0: Oldu. Bintian, Fengtian degan anlovchimiz, ha?
2: Yaxshimi, Brezhnevda yo'l qavir kerak, ma'lum, yo'l qavingdan ma'lum. Yana qarab mana yo'lnish, qayyumlar. Bas, to'xtab, ha? Mashinalar bas, to'xtab.
0: Болды. Ишқа бүгін машиналар сәл көпкен достамышы сыртлаға шыққан жағда, бехатарлық диққат қылайлы, амал ба мыш амиви қатнаш құралларын талысақ мы? Яхшы талаш есаплынды достар, ә?

0: qilish, yetarli qarz qaytarish muddati berishni o'tirg'i qo'ydi. Kelishim imzolagan kuni Lao Zhao lavha taqdim qilib mundaq dedi. Sizlar rasmiyatchilik qilib emas, balki ommaga haqiqiy yor yo'lak bo'lib masalalarni hal qildinglar.
1: Hal qilish deganimiz dal joyida to'rimiz tutib, nishonliq tadbir yurgizishni ko'rsatdi. Asosiy gavdi ko'p, hisobot qalaymiqan. Chetilish doirasi keng bo'lgan murakkab majralarga duch kelganda, murassa ishxonasi to'r bulut terminalida birlashib murassa qilish va to'r sirtida markazlik o'tkalga hujum qilishni qo'zg'otib, turli jahil kasallarni maxsus davoladi. 4-nji ayning 20-nji kuni 10 qizilma baylik korxonasining mas'uli orqa-orqadan murassa ishxonasiga keldi. Ko'p yillardan buyon yig'ilib qolgan to'shish haqqi, ish haqqi, uskuni ijara haqqini nesi qoldirib, A, B'ga, B, C'ga, C, D'ga qarz bo'lib qoldi. Qarz munosabati chegilishib ketdi. 10 majradagi dialogi chetishlik summa 735 ming yuan bo'ldi. Yakki summa garchi cho'ng bo'lmasimi, lekin har qaysi taraflar buningga chetiladigan bo'lg'ashqa hech kim avval pul to'lashni xohlamadi.
0: Yepuchini qanday topamiz? Murassa kollektivi maydonga kirgandan keyin oldi bilan 2 kun vaqt sarf qilib, birma-bir hisobot tekshirib, qarz zanjirini birma-bir oydinlashtirib, xarita sizib chiqdi. Orqadan 2 liniyada tangmangdi. To'r sirtida markazlik kengashga tashkillab, har qaysi korxona mas'ullarini birma-bir selishtirishga, birma-bir hisoblashga taklif qildi. To'rda sin yo'li ichib, sirtqa komandirovkaga chiqqan korxona mas'ullarini isbotlarini yiroqdan tekshirish, darhol imzo qo'yib muayyanlashtirish imkoniyatiga ega qildi. 8 kundan keyin 735 ming yuan qarzning hammasi va'diga amal qilinib, amaliylashtirildi. 10 majra bir qitimda nollashtirildi. Bir korxona mas'uli hayajonlangan holda mundaq dedi. Sizlarning bu qalaymiqonchilikni tugatganinglar bizning 20 yildan ko'proq ishlab chiqarishimizni qutqizib qolganga barobar.
1: Murassa ishxonasi murassadan keyin yeni bilish, imzo qo'yib hisob qilmaslikdan eng ansiraydi. Takror quruq talash tortish qilish yo'chuqlarni etish uchun har bir kelishim hosil qilinganda murassa xodimlari tashabbuskorlik bilan da'volashquchilarni qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirishni iltimos qilishga yetaklab, murassa nomini majburiy ijro qilish kuchiga ega qildi. Shuning bilan birga qarallik qayta ziyorat qilish va harakat holatida iz qo'g'lash birlashtirilgan andizini o'rnatib, 3 oydan ortiq sijil kuzatib, qayta yuz bermaslikka haqiqiy kapolatlik qildik.
0: 1 yildan buyon bu murassa ishxonasi javob qog'ozi topshirdi. Ommadan jami 2000 odam qitindan ortiq kutib oldi. 430 odam qitim qonundan maslahat so'rdi. Tarixda beslib qolgan mojradan 20 nachini, rayon halqagan chigish mojradan 50 nachini Qarxonlarga chetildigan majradan 50 nachini hal qildi. Jami 200dan ortiqni murassa orqali bir taraf qilib, muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini 99.9%ga yetkazib, ommaning 18 million yuandan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlanishiga yordam berdi.

Qadirli do'stlar, oldi bilan Urumchi shahrining kelgusi 72 soatlik havo ahvoliga diqqat qilib taylik. Ya'ni bugun kechidan atigi kunduzgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Yuqori temperatura 35 Selsiya gradus, tuman temperatura 23 Selsiya gradus bo'ldi, 3-4 bal sharqi janub shamoli chiqdi. 7-oyning 16-chi kuni kechidan 17-chi kuni kunduzgacha havo ochiq. Yuqori temperatura 37 Selsiya gradus, tuman temperatura 26 Selsiya gradus bo'ldi, 3 bal g'arbi janub shamoli chiqdi. 7-oyning 17-chi kuni kechidan 18-chi kuni kunduzgacha o'xshashli havo ochiq. Yuqori temperatura 38 Selsiya gradus, tuman temperatura 27 Selsiya gradus bo'ldi, 3 bal sharqi janub shamoli chiqdi.

Қош қадірлік достар, программымыз ғдиқат қағаш дамлық ел ұшчырларыны, қазмай ұшчырларыны бәсәңлап болды. Салонымыз XG1074 FM. Аңлық ұшчырларының ұшчырларығы қарыптайны үшін тенінің ұшчыр бәкен. Қош келдіңіз мән, яқтырып аңлаваты мән, деп тұр әхмәт сізге. BS-нің ұшчыры бәкені давен шимали елді тұсылыш ба, автомобиллай көп, деп тұ. Арзуымның ұшчыры бәкен, қызылтақ елді кетіваты мән, елі аса сәндіра ванкен, деп тұ. Yollarning hozirgi ahvoliga bir qarab taylik, to'silish ko'rilayotgan bo'lakdan Xungguangshan yo'li bor ekan. Ya'ni Xinan sharqiy yo'lidan Chidaven sharqiy ko'chasi g'ijib bo'lgan g'arb sharq yo'nalishida asl to'silish og'ir ekan, ya'ni mushu Xujanjongshining oldi. G'arb sharq yo'nalish. Undan boshqa Ittifoq yo'li, Jingying yo'lidan Minghua ko'chasi g'ijib bo'lgan shimol janub yo'nalishida to'silish bor, avtomobillar ko'p. Undan boshqa Daven shimol yo'li, Huanyuan yo'li, ya'ni Jingshui yo'lidan Dongshan Dongshan yo'liga bo'lgan janub shimol yo'nalishida sal to'silish bor ekan. Xungguangshan yo'lining qush liniyaga jumu, ya'ni Chidaven sharqiy ko'chasidan Xinan sharqiy yo'liga bo'lgan qush yo'nalishida to'silish sal og'irgan, avtomobillar ko'proq. Undan boshqa Suzhou sharqiy ko'chasi, Yinchuan yo'lidan Beijing janub yo'liga bo'lgan sharq-g'arb yo'nalishida sal to'silish bor ekan. Ya'ni mushu o'sim kasalliklar doktorxonasining oldi avtomobillar sal ko'p. Bulu dostlar, davamlıq programımızda anlıqaş yolu uçurlarını bəsənlər buldu. Salonumuz XG1074 FM. Onda qosa söyəmin kiçik dostlar, əmni deyqtınla programımızdan təbsili məzmulurdu bolsun. Programımızın tırıt su deçəklik şirkidi Allahi tələb qılğan.

mahoratini muqim joriy qildirish orqali chempionlikka erishdi. Liu Xingyi mundaq bildirdi. Bugun birinchilikni elib bay xushal bo'ldim. Feyhuaning musobaqasida hal qilg'ich musobaqaga tushganda garchi bahchi deyilishib ketgan bo'lsam-u, lekin kayfiyatimni uzluksiz tanishib, suquqqonlik bilan fikr yurgizib, salmoqlik bilan taqobil turdim. Bundan keyin klassik asarlarni deklamatsiya qilishni davomlashtirib, she'r bilimlarini uzluksiz jo'g'lab, o'zimning madaniyat sapasini o'stiraman. Sahna ostida musobaqa ko'rayotgan o'quvchilar butun jarayonda astoydil anglab, chuqur ilhom oldi. O'quvchi Alina Nazar mundaq dedi: Aka ajilarning she'r zapsi bek qaltisgan. Ular nurg'un klassik qadimiy she'rlarni bildigan. Ular mening o'g'inish o'lgan. Bundan keyin men qadimiy she'rlarni astoydil yaxshi o'g'inib, madaniyat bilimlarini tirishib jo'g'lab, kelgusida yana she'r musobaqasi maydoniga chiqishga tirishaman. Bu qitimqi faoliyat Mori nahiyasining an'anaviy madaniyatni cho'nqir yildiz tatqizib, odam tarbiyalashdiki jonliq amaliyoti. Yaqinqi yillardan buyon butun noyadagi har qaysi o'tir boshlang'ich maktablar an'anaviy madaniyatni maktablarga kirgizishni sijil kuchaytirib, klassik asarlarni deklamatsiya qilishni maktab darsligiga kirgizib, atiganlik deklamatsiya qilish, tushlik o'qish, maktab she'r musobaqasi qatorliq doimlashgan faoliyatlar orqali jungo an'anaviy ilmiy asarlarni maktablarning kundalik turmushiga singdirib, madaniyat orqali odam tarbiyalashni amaliyalashtirib yildiz tatqizdi. Mori nailik birinchi boshlang'ich maktabning o'quvchisi Yang Fengrong mundaq dedi: Ballarning sahnadagi o'ziga bo'lgan ishonchi kishini hayron qoldirdi. Biz kundalik o'qitishga juzi madaniyatini singdirib, yiqoylashtirilgan, ko'rinishlashtirilgan o'qitish andisi orqali klassik asarlarni o'lik yotilmaydigan qilib, ballarning qalbiga haqiqiy singdirdi. She'r deklamatsiyasi musobaqa ishlarida baslashishlar emas. Tehmi muhimi an'anaviy madaniyat urug'ini chechish va uningga varislik qilish hisoblanadi. Igilnishcha bu qitimqi faoliyatga Fujianning Xinjiangga yordam berish Nanping sho'ba qo'mondonlik shtabi, Zhangzhou sho'ba qo'mondonlik shtabi yetakchilik qilgan. Mori noyilik ma'rif idorasi mas'ul bo'lib o'tkazgan. Noyilik ma'rif xizmati mulozamat markazi o'tkazishni ustiga olgan. Shinghu bozorliq markaziy maktab o'tkazishga hamkorlashgan. Faoliyatda juzi madaniyatini avj oldirish, Zhonghua madaniyat tomiriga varislik qilish asosiy liniya qilinib, Mori o'smirlarining Zhonghua madaniyati asosiy va madaniyat ishonchi to'liq namoyon qilingan. Mori noyilik ma'rif xizmati mulozamat markazining o'qitish tadqiqotchisi Li Yuanyuan mundaq bildirdi: Keyingi qadamda Mori nahiyasining ma'rif sistemasidagilar buni fursat bilib, an'anaviy madaniyatni maktablarga kirgizish xizmatini sijil cho'nqirlashtirib, besh tarbiyani tang tutishdan iborat odam tarbiyalash andisida yangilik yaratib, o'smirlar, bolalarni klassik asarlarni ko'ngil qo'yib o'qish, fazilat yetildirish, aql farosat qabul qilishga yetaklab, madaniyat ishonchi va davlat muhabbatini cho'nqir yetiltirdi.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

to'rt taksi ro'zjanning uchurbakan ya'ni chidaman nanlu qo'sh yo'lnishda ravon ekan deb tu. Rahmat. Undan keyin yo'ngyanning uchurbakan itbaq yo'lda avtomobillar sal ko'proq to'silishmi ko'rilishga boshildi deb tu. Rahmat. Atirgulning uchuri Vinchen g'arbiy yo'li avtomobillar ko'proq lekin to'silish yo'q deb tu. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa suyimli kichik do'stlar gulg'unchilar programmamiz mushiyada oxirlashdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Programma riyasatchisi Shamshinurdin Muhammad, navbatchi muharrir Ramila Ablimet. Do'stlar, amda diqqatingizni bo'ldig'ini qatnashli niyasi programmasi.

0: 43. tuen 9. liyandagi tuman mo toqat shabdul pishdi. Liyandoy ishki komitedi benzi azalarini ishchi xizmetchilar bilan billa uzib, ayirib, o'rab qachilab, mamlakatning har qaysi joylardagi bozorlarga yetkizishga urinishdi. 9-yil yan ishki komitetining a'zosi Muavin Lianjang Nizi Han mundaq dedi. To'qat chaptolni atiganda uzib tushkich qachilab yo'lga selib bo'lamiz. Kashda puxralarning qo'liga tegib bo'lishi mumkin. 143-chi tuanning to'qat chaptol o'stirish tarixi uzun. Ilgari birligi kelgan o'stirish o'lchimi kamchil. Uning ustiga setish yo'llari nisbatan tor bo'lgachqa ishchi xizmatchilar omisi uzoqdan buyon husul yuqori bo'lgani bilan kirim ko'paymaslikdek qiyin masalaga duch kelgan edi. 9-yil yan partiya yajeksi Jongo Yeziklik Fanlar Akademiyasi Jingzhou Mevlik Daraxt Tadqiqot o'rni bilan tashabbuskorlik bilan udillashib, birlikda mutaxassislar xizmat punktini qurib, bir yurish meva ko'chati yetishtirish o'lchimini shakllantirdi. A'lo sifatlik 13 xil chilgi to'qat shaptol sortini kirgizib, 600 molliq yuqori o'lchamlik ulgilik bog' barpo qilib, yeziklik mahsulotlari rayon ommaviy markasini tizimga oldirdi. Shuning bilan birga, Liandui ishki komiteti boshlamchilik bilan bevosita ko'rishib setish kollektivi qurib, to'rda setish yo'li ochdi. 9-yil Lian partiya yajeksining muavini shujesi Lianjang Li Donglei elektronlik savdo tijorati bevosita ko'rishib mol setish orqali 9-yil Lianning to'qat shaptulining eng yiroq bo'lganda Guangdong, Fujian qatorliq joylarga setilganligini tanishtirib mundaqdi. Shaptol pishiqida kuniga o'ttiri hisob bilan 4000 yashikdan ortiq sotamiz. 9-yil yan partiya yajeksi yez egiligi bilan sayohatchilikni yo'g'urish yeng andizasi ustida faol izlanib, har yili Shaptol chechki bayrami, to'qat shaptol yig'ilishi o'tkazib, yilda 120 ming odam qitim sayohatchi kutib olib, yemak-ichmak, oilaviy mehmonxona qatorliq yurishlik kasblarining taraqqiyotiga turtki bo'ldi. 2025 yili Liandui'nin ishlab chiqarish umumiy qimmati 126 million yuanga, ishchi xizmatchilarning kishi beshi sab kirimi 117 ming yuanga yetdi. 9-yil yan partiya yajeksi yana ishki komitet doirini hudiga elish, partiya a'zolari oilalar bilan aloqalashish xizmat mexanizmi o'rnatib, har bir partiya a'zosi 5dan 8 gacha oiladagi ishchi xizmatchi bilan hudiga elish shaklida aloqalashib, har haftada oz deganda bir qitim yo'qlab, ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklarini egilab, iltimos talab takliflarini ko'ngil qo'yib anglab, ziddiyat yo'shirin xavflarini birma-bir tekshirib, qaytib kelgandan keyin turga ayirib, ratlab, surik ichida hal qildi. Yaqinqi 2 yilda 9-yil yan 60 ming yuandan ortiq mablag' selib, xalq turmushi amaliy ishidan 12-kini, kichik amaliy ishdan 20 nachini bejirib puttirdi.
1: Stansimiz xavri Tomiz mezgilde Qashqar viloyatidagi har qaysi nohiya shaharlardagi o'zgacha mevalar markazlik yig'ish mezgiliga kirdi. Bu viloyat Shinjangning ichi sirtidagi ishlab chiqarish setish yo'llarini ravonlashtirib, ommaning kirimini ko'paytirib, beyishiga kuch qo'shdi. Poskam nohiyasidagi aslahalik yezigilika parnikida Shanghai Shinjangga yordam berishdiki yo'lash shaklida yetishtirilgan Arus Esil to'rsiman siziqliq qo'g'inidan mo'lusil elindi. Parnikdagi buyuk paraxsan pelaklarda tushgan qo'g'inlar may bog'lab pishqan edi. Dehqonlar uzish, ayirish, yashikka qachilash bilan oldirash bo'ldi. Poskam nahiyasi yaqinqi yillardan buyon Shanghayning Shenjangga nishonliq yordam berishdiki yordam berish yo'lash boyligiga tayinib, qo'ni teriqchilik parniklarini o'lchamlashtirib, sifatini o'stirib, o'zgartib, suv o'g'itni birgavdalashtirish, esib o'stirish qatorliq ilg'or teriqchilik texnikasini kengaytirib, butun jarayonliq o'lchamlashgan etiz parvishidan foydalanib, meva sifatini muqimlashtirdi. Bu yil bazdan chiqqan 100 tonna Arus esil to'r saman siziqliq qo'g'inining hammasini savdogarlar zakaz qilib setib oldi. Mahsulot Shanghayga bevosita tarqitilgandan keyin Sharqi Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarga yanami ilgirlab bo'lib setiladi. Poskam nahiyalik yezgilik texnikasini kengaytirish markazi partiya yajeksining shujesi muavin mudir Go Wenfei muxbirga mundaq dedi. Esil to'r saman siziqliq qo'g'in teriqchilik ko'limi

0: Hürmetli radio dinleyicileri, Tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyicileri do'stlar, Tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz bugungi vaqtida huzuringizga sunildi. Programmamizni olishingizni qarshi olamiz. Men program riyasatchisi Sulpiya Abduqodir.
0: Ana bugün dal vaqtida Tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni boshlab oldik. Olimchilarimizning avval qirayklab programmamizni yoqtirib, olishini shunaqlab programmamizga qatnashib, fuchorlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Albatta, qizg'in qarshi olamiz olimchilarimiz. Mushu bizning Tan tarbiya sog'lomlik programmamizning vaqtini esida mahkam tutib olib, mushu vaqtlarni biz bilan birlikda o'tkazish arzusida radio oldiga hozir bo'lgan har bir olimchimizni nihoyat biz qizg'in salomlarimiz bilan qarshi olamiz. Qaynam sog'lomlikchilarimiz programmamizni olg'ach yolladi. Mangan bo'lsanglar, albatta xatarlikni asos qilib, bexatarlikka diqqat qilgan asosda yo'l qatnash uchurlari bo'lsa berib mingishinglarni qarshi olamiz. Bizning Vision supimizning nomeri
0: XC1074FM. Qanaqa do'stlar, kayfiyatingiz yaxshimi?
1: Urumchida
0: bir xil salqin, shu yomg'ir yoqqandan keyin bir xil shunday salqin bir havo rayini kutib oldik, a?
1: Tala shunda bir xil mayin shamollar, g'ur-g'ur-g'ur-g'ur abiyamni yaqishib kirgich bo'lgan vaqtida, shu liq idarning chimliqlaridan men paxtimchi, qarsam shunda bir salqin shamol, mayin shamol, shu yuprmoqlarga shildir-shildir-shildir ovoz chiqarib, shunda bir xil kayfiyatlar yaxshi.
0: Shunaqa.
1: Yozning xushalligi, ko'ngil ozodligi shu anlig'ish do'stlarimiz. Endi garchi kunduzlari isib ketgan kanda qig'im bilanmi? Musha har faslning o'zgacha bir afzalligi, xosiyati, go'zalligi bor do'stlarimiz-chimi? Issig'anning issig'anchi foydasi va sovug'anning sovug'anchi foydasi va.
0: Shunaqa shunday do'stlarimiz, har vaqt kayfiyatingizni yaxshi tutinglar. Har vaqt musha havo ray o'zgarishiga diqqat qilib, ish faoliyatlaringizni muvofiq o'rnashtirgaysizlar.
1: Xo'sh, unda bo'lsa birinchidan kelgusi 3 kunlik havo raydan berilgan amaliy ma'lumotlarni Daniyar sizlarga yetkazgay.
0: Bo'ladi. Bugun kechadan at kunduzgacha Urumchida havo bulutli, keyin ochiladi. Yuqori temperatura 35 Celsiya gradus, tuman temperatura 23 Celsiya gradus bo'ladi. 3-4 ball sharqi janub shamoli chiqadi. Ayti kechadan o'g'inlik kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 37 Celsiya gradus, tuman temperatura 26 Celsiya gradus bo'ladi. 3-4 ball shamol chiqadi. Mushayning 17-kuni kechadan 18-kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori

0: Hurmatli radio tinglovchilari, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni davom ettiryapmiz. Programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, do'stlarimizga yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarini yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Qani do'stlarimizning kelgan fikrlari bilan qaydi savi xush kelibsiz qarshi olamiz. Kechingiz xayrli bo'lsin. Maktabdan Amarjon apandim xush kelibsiz qarshi olamiz. Programmamizga qatnashib, fikrlarini yo'llab turgaysiz. Uyquchi ismli anglovchimiz Miran Shovchining oldirgi qizil chiroq to'silib ketdi, debdi. Shu tarafga bormoqchi bo'lgan do'stlarimiz boshqa yo'llarni tanlab mong'aysizlar. Ay jon ismli anglovchimiz Moybosin tanishish to'g'riliq uchurlar bormi deb ekansiz. Botdi, men hozir izdavotiman. Mushu Moybosiningki tushganlik to'g'risidagi bir uchur botdi. Bu uchurni men qachon ko'rdim deganda, biz bir izdaylik anglovchimiz. Bildigan do'stlarimiz bo'lsam desak bo'ladi. Lekin men mushu yaqinda mush uchurni ko'rgandim bizinki programladimu anglatgandi. Qani biz bir topayli topgandan keyin
1: anglovchimiz
0: ham mush yaqtiki uchurni bir mana topdim. Moybosini tanishish to'g'risidagi uqtirish 7-oyning 17 kuni soat 24 da davlat ichidagi tayyor moybosi tanishiladigan do'stlar. 7-oyning 11 kuniga qadar bu navbatlik moybosining 10 xizmat kunidagi statistik davriylikning 4 xizmat kuni statistik qilindi. 7-oyning 11 kuni xalqaro moy bahosining davomli o'sishining ta'sirida navbatda xom neft bahosining o'zgarish nisbati -2.26% bo'lgan bo'lib, har tonna moy bahosining 85 yuan tumanlaydiganligi mo'ljallandi. Mo'ljallikka tumanlash nisbatidan qaraganda, har litr benzin solyarkining bahosi yana 6 pungdan 8 pungacha tumanlashi mumkin ekan do'stlar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Priyis Teatr Tut Qatnas Sanat Radiosu'nun bevasitə anlatılan Tan tarbiya ve sağlamlık programını davamlaştırdığımız.
1: Tan tarbiya ve sağlamlık programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı aptisi Suluşu Tengdimas qadamda anlatılıdı. Programımızni Suluşu Teng aptisini anlaşınlan qarşı alamız.
0: Janaq dostlar, amdikki damlada dostlarımızğa savatlarını sözləpəgən bolsaq.
1: Tuxum seyriqining kökürüp qilishi asosliqi tuxumni pishirish vaqtining bek uzun bo'lib ketganligidan bo'ladi. Tuxumni uzoq vaqt suvda pishirganda tuxum seyriqining posti kökürüp qilish ahvoli ko'riladi. Lekin buning zahari yo'q, g'ag' paydo qilmaydi. Iste'mol qilsa badanga ziyon qilmaydi. Biroq uzun pishirilgan tuxumning oziqlik tarkibi xo'rab ketadi. Uning ustiga tuxumni qaynayotgan suvda 10 minutdan ortiq pishirganda oqsilning qurilmasi texmi quyuqlashib, oshqozon suyuqligidagi oqsilni hazm qilish enzimi bilan oson uchrashmaydi. Shunga hazm qilish ta'sirak bo'ladi. Tuxum pishirishda tuxumni suvga selib, suvni o'tir hal o'tda qaynatib, suv qaynagandan keyin yana 5 minut qaynatsa kifoya.
0: Tamoqdan keyin qorsoq oson ko'p bo'lsa, qanday qilish kerak? Iqtidor xarakterli qorsoq ko'pish ko'rilgan bo'lsa, tuvandikirak kundalik ushoq odatlarga diqqat qilganda, bu xil kasallik alomatlarini yeniklatgan bo'ladi. Birinchidan, tamoq yeyish odati intay muhim. Tamoqni bak tez yeyish, tamoq vaqtida gap qilish, ko'p miqdorda gaz hosil qildigan ichimliklarni ichish qatorliqlarning hammasi yalni oshqozon ichagiga kirgizib, qorsoq ko'pishni keltirib chiqardi. Ikkinchisi, har kuni muvofiq harakat qilish kerak. Harakat mu hazm qilish tizimining normal iqtidorini saqlaydi. Uchinchisi, yaxshi kayfiyatni saqlash kerak. Tit-tit bo'lish, andish qilish, xomushlik qatorliq nochar kayfiyatlar normal hazm qilish iqtidorini qalaymaqonlashtirib, hazm qilish iqtidorini ojizlashtirishi mumkin. Yana oshqozon ichak yo'llarida yalning ziyodi ko'p bo'lishini keltirib chiqarib, qorsoq ko'pishni og'irlashtiradi. Oxirda ko'pchilikka qorsoq ko'pishining oldini oladigan mundaq bir kichik harakatni uxlashdan burun ishlab berishni tavsiya qilamiz. Ya'ni tuz yetib, tizni egib, ikki qo'l bilan poqalchoqni quchoqlab, imkoniyatning boricha yotini qorsoqqa yaqinlashtirish kerak. Bu harakat yalni tarqitishga unumli yordam berib, oshqozonda yal yig'ilib qolishining oldini oladi.

0: Programımızı başlavaldık. Dostlarga qandaq bir mazmunlarni olib keldik.
1: Albatta bugungi programımızga nayti nadir mazmunlarni tayyorladik. Anglovchilarimizmi balki menda bugungi programımızga qanday mazmunlar o'rinlashgan bo'g'iti deb qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Undoq bo'lsa mush yaqta oldi bilan bir uchur bergan bo'lsak, ha?
0: Bo'ldi. Mush avval havo ray mutaxassislari uda ko'rildigan yuqori temperaturali havo raydan mudofiyalanishni askartdi degan mazmunni do'stlar so'zlab birmiz. Undan keyin Urumchi shahri ko'p xil tadbirlarni tan qo'llanib yuqori temperaturali havo rayga taqobil turmoqda degan mazmuni do'stlarga yetkizmiz.
1: Programimizning radio sayyati sahifasida Tiyanshanni kesib o'tadigan to'rt faslni ko'ngil bo'ladigan manzara cho'ng yo'li Maytaq kucha tosh yo'li degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Qaynonda xosa do'stlar deqtinglar programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsa, uningdan boshqa yana o'quvchilarimiz programimizga qatnashib, jurlarini bag'aysizlar. Veyshin salonimiz Xinjiang 1074.
0: To'g'ri.
1: Unda xosa anglovchilarimizning uchurlarimi yetib kelganki, oldi bilan mush uchurlarni bir yetkazib o'tgan bo'lsak, ha?
0: Bo'ldi-da.
1: Turdi, ay tursin, Huawei ismli anglovchimiz.
2: Na, programma alaymizda, bilradil oldin ketmay o'tdi-da, mulk qazib tingirlaga anglavatimiz.
1: Ma'qul.
2: Rahmat sizlarga.
1: Ayca degan anglovchimiz Mulligirin mukofotlik kartasini qancha pul mukofot chiqdi? Sizdan so'radim.
0: 50 chiqdi qo. Ko'mindinglarmi? Oxirgicha 50 chiqdi.
1: To'g'ri.
0: Tursunjon qo'sal siqib qoldim, ha?
1: Bu Tursunjon ish qilib bilqi kichik vaqtida 100 minglagan nima uchunlarni so'rab, uydiklari javob berma yo o'zi javobini tep bulanma yo hozirgacha shu savollarni ichida cho'g'lab yurvatamdiki deyma kundim shunday bir savollarni so'rab baqidda mana.
0: Ashta bilqi o'ylab baxmagan bir savollarni so'raydi. Өз ашта сорғындың әмді қайыр бағы ма?
1: Сіз ұны қығандың чивендің бұрыны тұтысыз, чивендің нәчі пұтуа деп, чивендің бұрыны тұтысыз, тұту мұнда отырып, пұтларыны мұнда бер, ішке деп мұнда қайырып қойып тұрып салынсыңыз бұлы дәмес мұ?
0: Қатте бұмынса шы, чивендің бұрын тұтып, өзің сораған қанчы пұтыңыз
1: ба деп
0: өзің?
1: Онда болса, аңлығычыларының ұшчорларының мұ программымыз башылынып аңлыдық. Әнді программымызға орылаштырылған мәзмұланы дектеге сұнсақ, шу жарианда, аңлаш жарианда аңлығычыларымыз ең ең ең ұшчорлары болса, бәгәш маңсы болуды. Вейшен салонымыз Шинжан 1074. Онда болса, дектіңла төндіке ұшчорлады болсын.
0: Аварай мұтахасылары ұда көрілдіған юқор температуралық аварайдың мұдапиянлішін әскерді. Bu hafta Şinjanın köp qısım jaylarında temperatura 35 Celsius gradusdan aşıdı eken. Janubi Şinjan, Şarqi Şinjanda yuqori temperaturali havo rayi 7-nji ayning 25-nji kunigacha davomlashadi eken.
1: Bortala oblastining sharqiy, Tarbag'atay viloyatining janubiy, Qarmay shahri, Shexansi shahri, Urumchi shahrining shimoliy, Sanja oblasti, Janubi Şinjan o'ymaligi, Sharqi Şinjan qatorliq joylarining qisman rayonlarida yuqori temperatura 40 Celsius gradusdan. Bayong'ulon oblastining janubiy Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida yuqori temperatura 45 Celsius gradusdan. Turpan shahrining qisman joylarida 50 Celsius gradusdan oshadi ekan.
0: Uda davomlashadigan yuqori temperaturali havo rayi aholilarning turmushi va shaharning yurishi qatorliq jihatlarga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xitoyning yig'i saqib turadigan polosiga egiz takkili. Janubiy va shimoliy Xinjiangning o'zgichi taomlarining tetig'i bo'ldi. Kunduzi o'z avtomobil haydab shamolga ag'ishib tog' daryolarini tomosha qilgili. Kechisi yo'l bo'yidagi kichik bozorlarda to'xtab, kechlik bozorlarini aylanib, mazlik taomlarini tetib, yulduzliq osmondan huzur elib, Xinjiangning yoz kunlaridagi ko'p xil qaynoq turmushini cho'kmi shaklda his qilishga bo'ladi. Maytaq kucha tashulda Xinjiangning tomus kunlaridagi romantikalik va salqinlik ovozi bor. Yozliq ta'tilda to'rt faslni ko'rgili bo'ladigan bu manzara yo'lda yurib, shimoliy Xinjiangning yaylaqlaridan janubiy Xinjiangning jilg'ilariga berib, qor muz, mayin shamollar orasidan kishilar orasidagi qaynoq turmush manzarasiga cho'kib, Xinjiangning tog' daryolarining hayvatligi va muloyimligidan bir qatimda huzurni bilasiz.

Ananavi quruluş endisiga o'xshamaydigini, shu joy kent aholilari o'zi qurish, kent aholilari o'rtaq bahraman bo'lish, kent aholilarining kirimini ko'paytirishni turning butkul jarayoniga singdirib, yurtdoshlarni qurilishning ko'zatkichisidan yurt qurilishidagi asosiy qo'shinga, taraqqiyot foydasidan bevosita naf olg'uchiga aylantirib, yo'l yasaganda ishyaqqa bo'lish, ishik oldidila beyish yo'liga meng'ish, yurtini yangi tusga kirgizishni haqiqiy ishqa oshirdi.